Ranná show, ranná show. Krátko po 6. vítam pri počúvaní našej rannej show. Ja som Dave, opäť pozdravujem a opäť máme ďalší deň. Utorok 21. júl, úplne konkrétne práve teraz. No tak nechcem strašiť, ale prvá tretina prázdnin z tých 60 dní 20 už je v tomto momente za nami. A ideme do druhej tretiny. Taká hokejová tematika, hokejový žargon, kde bola prestávka, čo? No prestávku nemáme. Tí, čo chodia do práce, tak prestávku ešte chvíľku nie. Potom možno niekedy v rámci nazvime to dovoleniek. No, tak to nás všetko čaká. Koho to čaká, tak ešte sa má na čo tešiť. Kto to už má za sebou, tak ten proste len musí dúfať, že tá dobrá nálada príde aj tu v domácom prostredí. No a ja sa o to teda fakt posnažím. Ja vás budem zabávať, pevne verím. Predovšetkým skvelou hudbou. Tedy Swims príde už o malú chvíľu. Ale rovnako prídu aj dub za Nelly Furtado. A čo takto Diplo, Jesse Murph a Polo G, pardon. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami, myslím, že sa oplatí. No a ozaj, keď hovorím oplatí, tak my máme aj súťaž tento týždeň, ďalší dôvod zostávať s nami pri rádiách Viva.

0: Úplná novinka z rádia Viva Break Up in Reverse, Teddy Swim práve teraz dohráva, no a my už sme tu dvaja, aby sme vás zabavili a spríjemnili vám toto ráno. Ja už som hovoril o tom, že vlastne prvá tretina prázdnin je za nami a to znie trošku depresívne, aspoň za mňa.
1: Je to aspoň trošku depresívne, aspoň aj za mňa.
0: Aspoň trošku. No dobre, tak poďme aspoň na dnešné veci, pretože je tu so mnou aj Doroty, ako dobre počujete, a teda bude to opäť také, že z každého súdka trošku. Ja tu mám niečo cestovateľské dnes pripravené.
1: No ale my sa budeme určite venovať aj futbalu.
0: No,
1: nemusíte sa báť, pretože vo futbale je rozhodnuté, samozrejme Španieli sú majstrami sveta a či sa to niekomu páči alebo nie, bola to súčasť také histórie, deli sa v rámci týchto majstrovstiev sveta vo futbale rôzne veci, rôzne rekordy, rôzne prvotiny, napríklad to, že aj futbalové majstrovstvá sveta mali svoju halftime show úplne prvýkrát v histórii, prekonali všetky rekordy na Spotify a vystúpili všetky hviezdy, ktoré mali, ale niekomu sa to páčilo, niekomu sa to nepáčilo, no to už akože každý podľa vkusu.
0: No ono to máš tak, vieš, keď niečo zoberú pod taktovku Ameriky, tak je z toho vždy show. A akože sú tam aj rôzne ďalšie veci, ktoré sa možno oplatí prebrať v rámci toho teda šampionátu, pretože nebolo to všetko len také rúžové, boli tam aj rôzne pochybnosti a možno aj pochybenia a možno aj trochu politiky, ale teda hlavne po tej hudobnej stránke to bude naše ťažisko.
1: Určite,
0: pretože sme rádiom. Tak toto tu máme, cestovanie, FIFU a čo všetko ešte. No veď dozviete sa, zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí. Súťaž tu ešte bude dnes.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Poďme sa teda pozrieť na majstrovstvá sveta vo futbale, tak ako sme si sľúbili, a my sa na ne pozrieme najskôr z trošku iného súdka, nielen z toho, že kto vyhral. Áno, vyhrali Španieli nad Argentínou. Ak ste sa zobudili do takéhoto rána a fandili ste Argentíne, tak smola.
1: A ty si bola asi Španielov fandila, že? Keďže ha.
0: Ja som nefandila nikomu. Akože ja som mala úplne, že apolitická. Čo sa o týchto majstrovstvách sveta vo futbale nedá povedať?
1: Mm-hmm,
0: keďže
1: pečiš.
0: Teraz najväčší joke inak, s ktorým sa aj ja stretávam úplne, že odliadnúc od všetkého je, že keď sa niečo nedá vyriešiť, tak už som počula také, že však zavoláme Trumpa. Vieš?
1: Ale
0: jeden telefonát stačí.
1: Trump má tú takzvanú tako taktiku, vieš, že Trump always chickens out. To znamená, že keď mu to nevíde náhodou, tak sa akože nerieši moc, ale skúsiť musel. Vieš,
0: no aj sa natlačil na tú spoločnú víťaznú fotku, aj sa ho snažili z nej dostať von, aj sa nepodarilo, takže boli tam aj takéto vtipné momenty, ale poďme najskôr na tú hudbu, pretože kto vystúpil? No, prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta vo futbale bola halftime show. Niektorým sa páčila, niektorým sa nepáčila. Každopádne k tým menám, ktoré na nej boli, tak v rámci halftime show vystúpil Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, dokonca Mapeti a Gustavo Dudamel. Čo sa týka tej closing ceremony, tak tam bol Post Malone, I Show Speed, Tom Cruise tam prišiel, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, čiže naozaj nabité mená, úplne, že tie najväčšie z tej celebritno-hudobnej stránky. No a Justin Bieber je opäť taký, že vzbudzuje kontroverziu, pretože všetci si predstavovali, že dojde Justin Bieber, bude showka, ale, prú, nie. Justin Bieber vytiahol gitarku. A predstav si ten naložený štadión úplne, že plný, hej, na tých majstrovstvách sveta,
1: bomby.
0: Ako čaká najväčšie bomby. A on tam začne haleluja proste svoje, hej. A všetci naozaj čakali obrovskú show, ale on proste prišiel iba s akustickou gitarou a trošku sa tam opustil, no, pred všetkými, akože.
1: Ako toho dotíš nejak ty? Ja som videl len fotografie z tohto vystúpenia a musím povedať, že ja som sa akože zostal celkom sklamaný.
0: No, niektorí hovorili, že čo robil futbal na Bieberovom koncerte, ale zas akože on tam išiel s tým, že sú tam futbaloví fanúšikovia a že nechce ich uspať. Videla som také rielsko, kde vlastne celá rodina počas halftime show spí na sedačke, hej. Takže neviem, no. Je to také, že či sa to tam hodilo alebo nie, to je diskutabilné, kto to ale celé rozhorúčil, bola rozhodne Shakira a o nej si povieme viac ešte v tejto hodinke.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Tovlova Stroma je práve teraz dohráva z nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu Vivano a hovorili sme trošku aj o tej Shakira. Doroty, neviem teraz presne, čo máš o Shakire ty, ale ja mám tiež o Shakire niečo z hudobného rangu a rázu.
1: No, tak samozrejme z toho futbalového je Shakira tá, ktorej sa podarilo teda vytvoriť ten song tých majstrovstiev sveta vo futbale. O tom niet pochyb. Shakira má dokonca na svojom konte viac účastí vo finále majstrovstvách sveta, vo finále majstrovstiev sveta, než ktorýkoľvek iný hráč v histórii.
0: To vážne? Ano. Ale vždy ako vystupujúca? Alebo
1: vždy niekedy... ako vystupujúca. Vždy ako vystupujúca. Super. Dokonca sa na tej halftime show historicky prvej ukázala aj kráľovná popu Madonna v 67 rokoch. Je najstaršou osobou, ktorá kedy na halftime show vystúpila. Prišla v sprievode dvoch hviezd, ikon futbalu, o tom si povieme tiež, ale vystúpila aj korejská skupina BTS, ktorí boli takí najdiskutovanejší, pretože po halftime show prekonali svetové osobnosti ako Messi alebo Trump a naozaj sa strhla okolo nich hlavne tá žiara reflektorov.
0: To musel minimálne jeden z dvojice Messi Trump veľmi ťažko zvládať.
1: Asi ten druhý z dvojice. A prišli aj Mapeti. A to je akože úplný bizar. Proste Mapeti na halftime show vo futbale.
0: Aby ste rozumeli, my máme samozrejme radi futbal, ale o tom už všetci všetko vedia, o tom, čo bolo medzi tým, tak to je taká téma do rádia. A ja som Doroty pozeral, keď sme hovorili tej Shakire, ja sa ešte k nej trošku vrátim, lebo dokopy som napočítal 4 pesničky, ktoré sú spojené s FIFA-ou a futbalovými majstrovstvami sveta. Nehovorím, že každá jedna z nich je priamo oficiálnou hymnou, ale teda ja tu mám potom aj ukážky, my si ich potom pustíme.
1: Určite áno, budeme sa tomu futbalu a takýmto zaujímavostiam venovať aj naďalej. Počúvajte rannú show na rádiu Viva a počasie.
0: Počasie. 21. júl, aktuálny dátum na dnes, jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele, najmä na severe prehánky, na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní. Dlhý zoznam, väčšinou 17 až 23. Severozápadný až severný vietor bude duť do 30 km za hodinu.

0: Počúvate rannú show a rozprávame sa o majstrovstvách sveta vo futbale.
1: Áno, ideálne obidva súčasne. Tak to my máme radi, aby ste mali čo najviac informácií za čo najkračší čas.
0: Určite áno.
1: Shakiru sme rozobrali aktuálne pred pár minútami vlastne vo vstupoch a hovorili sme o tom, že Shakira naozaj zahviezdila aj tento rok na majstrovstvách sveta vo futbale. Ale ja tu mám taký pohľad do histórie, pretože toto podľa mňa poznáte všetci, aj u nás to bola horúca novinka ešte pár dní nazad. A toto je samozrejme Shakira Burn Boy, aktuálna skladba FIFA 2026. Ale som...
0: No a táto skladba sa stala najprehrávanejšou hymnou majstrovstiev sveta v histórii Spotify. Aby sme si k tomu dodali. Najprehrávanejšou.
1: Tak, to je dosť brutálne. No ale poďme teraz ešte na jednu oficiálnu hymnu z minulosti, pretože Shakira nehymnovala jediný krát. Poďme do roku 2010 a do Južnej Afriky, pretože tam bolo toto. A keď sa povie leto...
0: O tomto som zase videla, že to vraj niekomu ukradla. Že to vlastne fakt? Už bol song, ktorý existoval. Vážne? A že ona ho prebrala. Ale neviem, ona hovorí, že ju to napadlo po ceste, neviem, na záchod, takže...
1: Na záchod, tam aj mne veľa veci napadajú, hej. Na tom záchode ešte viac. No poďme ešte ďalej, lebo toto boli už dve oficiálne hymny o Shakiry, leže FIFA každý jeden rok, prosím pekne, vydáva aj tzv. Album k majstrovstvám sveta. Tento rok tam bude opäť, že desiatky singlov, ktoré sa hrali aj medzi zápasmi, aj v televíziách a podobne. No a Shakira, prosím pekne, bola súčasťou majstrovstiev aj v roku 2006 v Nemecku s touto skladbou.
0: Hips Don't Lie, to je klasika.
1: No jasné, dokonca zremixovali špeciálne na účely FIFA a šampionátu. A ešte jeden mám pre teba taký zápis do pamätníčka. A to bol rok 2014, Brazília. A myslím, že toto la la la poznajú už úplne všetci.
0: Toto je asi také, no... Akože Vaka Vaka a toto, to je podľa mňa také, že najviac. No ale ty si spomínal tie playlisty a ešte k tomu by som dodala, že playlisty súvisiace s futbalom boli počas turnaja prehrané viac ako 172 milión krát počas tohto ročných majstrovstiev.
1: Ty brďo.
0: 172 miliónov.
1: Keď si zoberieš, koľko populácie sleduje futbal a nemá ani len telefón alebo internet...
0: No.
1: A tí ostatní to všetci počúvali tým pádom.
0: Presne tak, čiže populárne to je. Shakira je samozrejme hviezda futbalová, aj preto, že ju vlastne z tribúny sledoval Piqué, jej bývalý muž.
1: Tam boli tiež nejaké také akože bulvárnosti. Však možno aj o tom v ďalšej hodinke. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Počúvate Rannú show na rádiu Viva s Daveom a Doroty a Dave je strašne rád, že tu je s Doroty.
1: Áno. Doroty to musela povedať sama, lebo zo mňa to výsť nechcelo. V každom prípade som rád, že vy ste tu spolu s nami a to je dôležité, pretože dnes opäť rozoberáme trošku, dajme tomu, že bulvárne témy, ale budeme aj súťažiť a hlavne aj športové témy. Takže všetko tu máme pokryté a v podstate v jednom slove, ktoré sa nám nieslo prvou hodinou a to slovíčko je Shakira.
0: Futbal. To je neodmysliteľné spolu.
1: Hej, áno.
0: Vieš, Shakira, futbal, to je proste, je to kráľovna. Je to
1: Messi a je teda pozitívne naklonený vzťah k Messimu, tak nemyslím teraz romanticky, myslím, že taký pozitívny.
0: No jasné.
1: A tak ďalej. No, je
0: všetko
1: tam
0: si
1: veľa.
0: Povieme, všetko si povieme, určite nebudú chýbať ani nejaké tie rekordy, ktoré zaznamenali tieto majstrovstvá sveta vo futbale, pretože na to je Dejvo úplný expert. Na takéto informácie, on si pre vás toho veľa pripravil.
1: Stále rovnako aj hudba, tak poďme rovno na ňu, otvárame ďalšiu hodinku. Songburst v novinke príde, My Body Isn't Ready.
0: Die For Me od Zayna, aj to vám bude hrať.
1: A čo takto Shawn Mendes? Why? Prečo som sa stala tak skoro?
0: To ja si hovorím. Toto som si vravela po prvom budíku a potom už iba po druhom,
1: toto
0: že
1: po druhom.
0: Why.
1: Dobré ráno z Rádia Viva.

0: Somber, my body isn't ready a FIFA 2026, veľká to vec, ktorá sa teda ukončila minulú, poslednú, uplynulú nedeľu a Doroty trošku teda akože nakriatla, že mám zohnať nejaké rekordy. A ja som zohnal nejaké rekordy. Myslím si, že ale ten asi, že najznámejší rekord, ktorý padol v rámci FIFA 2026, tak je historicky najlepšieho strelca a to vieš aj ty, kto to bol.
1: Kylian Mbappé.
0: Mbappé, presne tak, francúzsky reprezentant a neuveriteľných 22 gólov strelil v rámci jedného šampionátu, čo je naozaj, že ak by ste neverili, tak vysoké číslo.
1: Dostal samozrejme aj zlatú kopačku za najlepšieho strelca. Niekto kopačky nechce, niekto ich chce, on ju chcel. Má zlatu.
0: Je to tak. A máme ďalšie iné rekordy, napríklad Cristiano Ronaldo za Portugalsko, teda, že skorovanie na 6 šampionátoch. To bol rekord, že sa stal vlastne prvým človekom, ktorý, teda áno, už má 41 rokov, hej, čiže...
1: Starec.
0: Tak na kontext pomery futbalu, áno, jednoznačne, ale však Messi napokon tiež, takže prvý človek, ktorý skoroval na 6 rôznych svetových pohároch FIFA.
1: Zaujímavé. A toto bol vlastne jeho posledný ešte k tomu, čiže to je také jeho...
0: Rozlučil sa rekordom, čo je dosť cool. No a teraz tu máme, že Lea Messiho a ten má prosím pekne, že 3 nové rekordy, ktoré padli počas jedného šampionátu. To ti je málo?
1: No daj.
0: Takže najviac víťazstiev, 23 vyhraných zápasov. Potom góly v najviac zápasoch po sebe, 9 zápasov za sebou strelil nejaký gól. A potom, že najviac gólov spoza 16-ky.
1: OK. To netuším, čo je, ale blahoželám k tomu.
0: 7 gólu. No tak to je ten akože najvzdialenejší. 16, ako máš tie čiary na... Ježišmária.
1: Okay,
0: ja ti to nakreslím.
1: Dobre. Na show s Daveom a Dorotou.

0: Keď už sme pri tých majstrovstvách sveta vo futbale a keď už sme pri tých rekordoch, tak nemôžeme nespomenúť, keď sme spomínali Kyliana Mbappého, Messiho a Cristiana Ronalda, tak Lamine Yamala. Pretože Lamine Yamal je jedným z najmladších víťazov majstrovstiev sveta vo futbale v celej histórii a minimálne v tomto storočí je najmladší.
1: Takže ty máš nejaké rekordy, ktoré si prichystala aj ty? Aj ty
0: mám,
1: ich máš.
0: Mám,
1: no. Tak daj o tom viac. Toto som napríklad ja nenašiel vo svojich rekordoch.
0: No, keďže teda Španielsko samozrejme porazilo tú Argentínu 1-0, tak sa stalo majstrom sveta. No a niekoľko hráčov FC Barcelony samozrejme reprezentovalo svoju krajinu. Myslím si, že v tom víťaznom zápase ich bolo tuším 6, ak sa nemýlim. Jedným z nich samozrejme Lamine Yamal, ktorý má 19 rokov. 19 rokov aj majster sveta vo futbale.
1: Akože ale beriem, vieš, že toto sú všetko športy, tieto vrcholové sú také, že začínaš oveľa skôr a končíš oveľa skôr, čiže akože berem, 19 je veľmi málo, ale zase akože nie som až taký prekvapený, lebo o ňom je už počuť niekoľko rokov dosť vo veľkom.
0: No on oslavoval toto víťazstvo so svojím mladším bratom, ktorý má 3. Čiže to je ešte podľa mňa také, že začína už futbal. Vieš, že už si tak kopne sem tam. V 3 rokoch. A samozrejme jeho brat sa stal úplne že virálnym na internete, pretože akože je cute. Hej?
1: No, strašne zlatý.
0: Na 3 roky je strašne zlatý. Vbehol do tej arény, úplne sa tešil, začal úplne oslavovať. Čiže
1: inak vyzerá ako
0: sranda.
1: Taký detský Eddie Murphy.
0: Áno, trošička. Mm-hmm. Úplne taký. Hej, je to tak. Každý, kto je fanúšikom futbalu, ale možno aj ten, kto nie je, tak vie, že spojenie medzi Lionelom Messim a Lamine Yamalom je naozaj že ikonické, pretože keď bol Lamine Yamal malý, tak Messi bol zapojený v programe na podporu chudobní ľudí a on ho proste kúpal ako malé dieťa v rámci charitatívnej činnosti a vtedy sa vlastne jeho otec modlil za to, že by raz chcel, aby jeho syn vlastne bol taký dobrý futbalista, ako je Lionel Messi a on ho vlastne minulý víkend porazil.
1: Silné príbehy píše samotný futbal a toto je podľa mňa aktuálne minimálne, že tento mesiac najzdielanejšia a najpoznanejšia fotografia na svete.
0: Určite áno, ako aj tá, keď Lionel Messi vlastne sa neudržal emóciám, pretože asi je pre ňo je toto taký posledný šampionát a chcel by tú dvojitú výhru, ale nedostal ju, no a teda sa trošku tak akože opustil, samozrejme plakal na zemi, na travníku a Lamine Yamal za ním prišiel hneď ako prvý a hneď ho išiel objať a povzbudiť a je to také akože fakt milé.
1: No, horko sladké, lebo akože povzbudiť, ale tak vyhral som, ale povzbudzujem.
0: No jasné.
1: No v každom prípade sme radi a Španielsko má inak ďalšie prvenstva, tak o tých si tiež povieme trošku neskôr. Toto bol, že veľkolepý futbalový zápas od politiky bokom. Tá nám dokáže to ráno celkom pokaziť a tá tam tiež pokazila veľa vecí.
0: Asi, hej.
1: V tej FIFA, ale teraz zostávame pri tých rekordoch a zaujímavostiach z tohto ročných majstrovstiev.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Toto bola Ariana Grande a jej Hate That I Made You Love Me. A my ideme naspäť trošku do US of A, pretože tam bolo momentálne FIFA a to je teda FIFA, futbalový šampionát.
1: A musím povedať, že aj pre tých, ktorí napríklad športy ako futbal vôbec nemajú radi, tak aj tak futbal stále ostáva športom, ktorý môžu robiť všetci.
0: Aj objektívne najpopulárnejším športom na svete. Minimálne teda z tých, čo sa sledujú v telke.
1: A mení životy, pretože naozaj z úplne najchudobnejších detí, z úplne krajín tretieho sveta sa proste môžu stať svetoví šampióni a dokázať svetu, že naozaj sa dá zmeniť ten život. Samozrejme, treba k tomu všetko možné šťastie

0: zhody, náhod a všetko, čo v živote existuje, aby bolo dopriaté, ale takýto je príbeh aj Nicka Williamsa, ktorý je tiež hráčom Španielska. Jeho mama, keď bola tehotná, tak prešla pešo 2000 mil z Ghany do Španielska, pretože sa snažila proste nájsť lepší život pre svoju rodinu a pre svoje deti. No a niekoľko rokov na to jej syn pomohol Španielsku vyhrať svetový pohár a hneď ako dostal medailu, tak hneď bežal za svojou maminou a dali ju proste na krk. A to je také pekné, to je fakt akože krásne momenty, krásne.
1: No, sú to nádherné veci, ktoré vznikajú takto vo svete a je fakt, že sledovať ten príbeh ako celku, ako danej krajiny, to je to futbalové, ale keď pozeráš príbeh každého jedného toho športovca za tým, tak myslím si, že práve futbal, presne ako si povedala, že je to tým športom, kde sa najmenej strieborných a zlatých lyžičiek v vodzovkách akože ukazuje, že tam to je naozaj o tom vyslovenom talente a možno takej tej vášni k športu.
0: Určite, akože je to proste samozrejme každého taký osobitý a svojský príbeh, ale prednedávnom som sa rozprávala v jednom športe s jedným z najúspešnejších športovcov v tej danej disciplíne. Tiež povedal, že tí najlepší športovci na svete proste nevyrastali v bohatej rodine, v bohatých rodinách, že museli si to oddrieť a že aj ten, ktorý sa snaží si ten fame a tú slavu kúpiť, takže je to veľmi krátkodobé a myslím si, že to tak je a celkom sa s tým stotožňujem, že naozaj, že oddrieš si to, máš to za sebou, inak to prežívaš trošku, ako keď ti je všetko iba tak ti padne.
1: Toto je vlastne taký inšpiratívny vstup aj pre vás, že ak náhodou plánujete začať s nejakým športom, tak áno, že futbal, hokej, na to už od nejakého veku je dosť neskoro, na druhej strane treba sa posnažiť a tá vášeň to dokáže nejakým spôsobom kompenzovať, choďte do toho a športujte hlavne. To je jedno, či vrcholovo, alebo len tak pre seba, šport je dôležitý. No a u nás je dôležitá aj hudba, pretože tu hráme, aby sme vás zabavili, Zerb, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign v jednom.
0: No a budem vám hrať aj Ed Sheeran a A Little More.

0: Skladba sa volá Rain.
1: Toto by si mal mať ráno ako budík.
0: To by sa mi nikdy nestalo, že by som zaspal. Skladba sa volá Rain a uvidíme, či bude Rain aj na oblohe. Poďme sa na to pozrieť práve teraz. Počasie. 21. júl, aktuálny dátum, na dnes jasno až polooblačno, miestami prechod dnes so zväčšenou oblačnosťou, ojedinele najmä na severe prehánky, takže tam rain naozaj môže byť, na väčšine územia chladno, dnes samozrejme chladno je relatívny pojem, pretože najvyššia denná teplota 23 až 29, v Trenčianskom Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 17 až 23, a toto už je také jesenné počasie, tak trošku mi príde. No a vietor teda severozápadne až severný do 30 km za hodinu s tým, že spočiatku miestami slabší a on v priebehu dňa na túto 30-ku zosilnie.

0: Your Location a pozor, súťaž. A po tomto džingu už môžeme veselo súťažiť. Priatelia, aj tento týždeň pre vás máme novú a ďalšiu súťaž, ktorá, myslím si, že nenechá jedného fanúšika dobrej hudby chladným.
1: Určite áno, pretože u nás na Instagrame Rádio Viva Potržník SK začala naozaj neopakovateľná súťaž o veľmi, podľa mňa, populárnu a obľúbenú vec a už sa súťaží naozaj že naplno, ale stále máte šancu sa zapojiť.
0: O čo presne ide? Ide o festival Grape, ktorý už poznajú všetci. Už v auguste, v prvej polovici sa uskutoční festival Grape 14. až 15. augusta na letisku v Trenčíne, kam pošleme jedného z vás a ten jeden z vás si bude môcť zobrať niekoho aj so sebou.
1: Áno, ak chcete zažiť leto plné hudby, energie, festivalovej atmosféry, tak máte skrátka šancu vyhrať vstupenky na Grape Festival 2026. Čakajú ťa svetové mená.
0: Toto je svetové meno Georgia Smith. Samozrejme sú tam aj, že britský, svetový The Wombats. A potom priznám sa, že viacero kapiel, ktoré napríklad, že pre mňa už sú trošku viac alternatívne, ale viem, že mnohých potešia, lebo sú tam desiatky ľudí. A sú tam aj slovenské mená, ako napríklad Barmani Vety sú klasika. Je to možné,
1: že sme to stratili. Krátka, príde viac než 100 interpretov.
0: Wow.
1: Je tam jedinečný sprievodný program, ale to viete, ak chodíte na Grape. Dokonca aj magický les. Miesto plné fantázie, oddychu a zážitkov. A tento rok má Grape aj svojich maskotov.
0: Takže Grape Zoo, pretože áno, tento rok tak. To bude zoologická tematika. Na tú môžete prísť, ale najprv príďte na náš Instagram Rádio Viva Potržník SK a tam je súťažný post, kde všetko dôležité nájdete.
1: Máte? Áno, musíte sledovať Rádio Viva Potržník SK Grape Festival, to je veľmi dôležité. Označiť v komentári kamaráta, kamarátku, rodinu, proste suseda, s kým by ste na Grape radi išli a súťaž trvá až do 24.7. do 17. Výhercu vyžrebujeme v piatok 24.7. v relácii Daytime so Zuzkou Čimovou, no a podrobné podmienky súťaže nájdete aj na webe Rádia Viva www.radioviva.sk.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Time so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Ranná show na rádiu Viva a vás zdravia Dave a Doroty.
1: Krátko po 8 počúvate naše vysielanie, 8 hodín 2,5 minúty na sekundu presne, no a naša ranná show sa dnes nesie tak trošku o futbalovom tóne, pretože v nedeľu to celé skončilo, vyvrcholilo, už vieme, že šampionát, a teda pohár, zostáva u nás v Európe, čo je tiež akože celkom dobrá správa. A ešte stále máme nejaké rekordy a rôzne zaujímavosti zo sveta FIFA, ktoré sme teda tento rok tohtoročnej FIFA, ktoré sme dnes neprebrali. Tak.
0: Áno, a preberieme, pretože tu toho pre vás máme veľa a myslím si, že je to zaujímavá vec aj pre nefanúšikov futbalu, pre všetkých tých, ktorí si povedia, že sú to herečky, ktoré sa naháňajú za loptu. Áno, sú. A tak vyzeral aj ten finálový zápas. Čiže nemáme tu iba pozitívne, ale mám tu trošku aj taký hejtík na to finále.
1: Ó, tak zostávajte s nami, počúvajte nás aj ďalej a nielen kvôli futbalu, ale aj kvôli skvelej hudbe. Benson Boone príde.
0: On my time of his life. Ale aj Adam Lambert a Under the Rhythm.
1: A rovnako pripravený aj Sam Tompkins. Proste pohodovka strieda rytmiku. Hej, jedno kúkavé, druhé do roboty. Nech ste kdekoľvek práve teraz, tak pozdravujeme takto z nášho vysielania.

0: poďme sa pozrieť na tie majstrovstvá sveta vo futbale, ale z opačnej stránky, pretože jedna vec je halftime show, jedna vec je, že či vyhral ten obľúbený alebo neobľúbený tým, ale druhá vec je, že ako ten šport vyzeral. No a fanúšikovia a kritici hodnotili a vraj to posledné finále, kde vlastne Messi sa stal kráľom, bolo že najlepším športovým zážitkom a vraj toto finále bolo tým najhorším.
1: A teraz prečo? Preto, lebo padol iba jeden jediný gól a aj na ten sa musel sakramentsky dlho čakať?
0: Presne tak, pretože vraj sa výkon Argentíny zapíše medzi najhoršie finálové predstavenia v histórii majstrovstiev sveta. Od začiatku to vyzeralo ako plán, ktorý sa vraj Argentínčanom trošku vymkol spod kontroly, pretože Argentína vyhodnotila, že Španieli sú silnejší na lopte. A tak chceli hrať tvrdo bez lopty a dúfať, že vyjde nejaký možný protiútok, ale čo sa stalo? No diváci nevideli žiadnu strelu. Presne ako si povedal, neprišiel žiadny gól. Nielen strelu na bránu, ale proste žiadnu strelu. No a tak dlho sa čakalo na tie strely, že dokonca štatistické portály začali vyhodnocovať, že koľko to trvá, kým Argentína niečo spraví na tom trávniku. No a ešte počas zápasu prišli s informáciou, že Argentína ešte nikdy od začiatku takéhoto detailného štatistického sledovania majstrovstiev sveta v roku 1966 nečakala na svoju prvú strelu v zápase tak dlho, ako v tomto finálovom.
1: Inak, ja by som, akože, ak tu máme nejakých odborníkov na futbal, pokojne nám napíšte na náš WhatsApp, ja to len teraz doplním, že 0917-259-820, ale ja by som tam možno trošku vložil aj tú polemiku o tom, že či naozaj Argentína akože v úvodzovkách nebetonovala, ako sa hovorí, presne preto, lebo strašne chceli, aby ten Leo skoroval vlastne druhé víťazstvo na šampionáte, že chceli spraviť, že preto úplne všetko a tak vlastne fakt len čakali na chybu Španielov, lebo je to taká veľmi defenzívna stratégia, ale že či nebol toto ten dôvod, že no, si povedal, že doneseme Leovi to víťazstvo.
0: Ono sa aj hovorilo, že sa Argentíne nadržiava a vraj teda rozhodcovia, že počas celého zápasu nadržiavali Argentíne, to už neviem. Každopádne niektorí Argentínčania prehru neuniesli a čo bolo veľmi nešportové, tak po zápase sa dostali do konfliktu s oslavujúcimi Španielmi a z toho prichádzajú tie videá, kedy Lamin Yamal sa modlí k Bohu a ďakuje mu, že teda získali titul a za ním sa proste bijú futbalisti na celom štadióne a je to proste úplne, že bizar.
1: A vieš, čo je vtipné, že minulý týždeň sme oslavovali tú svetovú futbalovú kultúru, ako všetci veslujú a u nás lietajú petardy na Spartak Slovan, hej, ale vlastne teraz bolo Spartak Slovan vo finále FIFA.
0: Presne okay. Tak, pretože podľa fanúšikov teda vo finále dalo Španielsko ten víťazný gól už skôr, než prišiel ten Torresov oficiálny uznaný a bolo to v nadstavenom čase, ale vtedy práve rozhodca zapískal faul a tento gól im neuznali, aj keď im ho mali uznať. Čiže je to také, no, akože jedna babka povedala, že každopádne podľa fanúšikov ten futbal bol o ničom, pretože sa nehralo tak ako sa očakávalo, že sa bude hrať. Ranná show s Daveom a

0: My dnes ráno s Doroty rozoberáme ešte stále šampionát vo futbale 2026, no a teda už vieme, kto vyhral, to už nie je tam. To mňa Doroty zaujalo, že ty si vlastne prišla s touto témou.
1: No, inak aj mňa to zaujalo.
0: Doroty sa chce strašne zapáčiť všetkým chlapom a teraz vyberá športové témy, aby...
1: Nie, ja sa chcem zapáčiť všetkým ženám. A preto vyberám športové témy.
0: Aha, okej, okay. Aby zavideli, že ty teda sa vyznáš športom, tak ja sa vyznám tiež, ale iba do tej miery, ako som si to vygooglil. A vygooglil som si, že ďalší rekord, ktorý padol, bol opäť v Španielsku. A teda konkrétne taký, že Španieli sú prvou krajinou, ktorá inkasovala v tej poslednej časti finále, finálových zápasov FIFA 2026 iba jeden jediný gól. Čiže 8 zápasov, 7 čisté skóre a v jednom teda inkasovali gól. A prosím pekne, ja som teda hľadal na internete ďalej a zistil som, že v roku 98, 2002 a 2010 tam boli, že Francúzsko, Taliansko a opäť Španielsko, ktoré skorovali, že 2 góly. Že nikto predtým v živote neskoroval počas tých finálových zápasov posledných 8 iba jeden jediný. Do vlastnej teda brány.
1: Halos, to je super inak, to je zaujímavé.
0: Takže mali to akože už dlhodobejšie, veľmi dobre našliapnuté, teda brankár, ktorý má tiež také veľmi zvláštne meno, na prvú, neviem, či Unai je vyslovene, že španielské, ale teda Simón už znie tak trošku španielskejšie, tak ten sa vlastne o tento úspech po tej stránke ich domáceho skóre zastal.
1: No a keď odídeme trošku od toho Španielska a ideme do inej takej severskej krajiny, s Divom sme tu už trošku aj veslovali v niektorom z vysielaní minulý týždeň, ale Erling Haaland je tiež takým fenoménom týchto majstrovstiev sveta a dnes oslavuje 26 rokov. Ja keď som mala 26 rokov, som aj nevedela, čo je futbal a nie, že by som vyhrala, a teda nevyhrala, že by som bola jedným z najúspešnejších hráčov majstrovstiev sveta.
0: No pozri na to a dnes... O 40 rokov neskôr.
1: O 40 rokov neskôr, áno, presne,
0: zrazu najväčšia
1: tak,
0: faninka u nás v rádiu
1: presne,
0: Viva.
1: Presne, tak.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

0: Poďme súťažiť, pretože u nás na Rádiu Viva, na Instagrame Rádia Viva, aby som bola úplne presná, sa súťaží a súťaží sa o brutálnu vec.
1: Ty to inak vždy tak nahajpuje, že brutálna.
0: Akože, ale
1: je to brutálna vec, jasné. A je to brutálna hudobná vec. 14. až 15. augusta sa odohrá na letisku v Trenčíne. Už známy to festival Grape, tentokrát spod tržníkom, ale takým podmenom Grape Zoo, lebo oni vždy majú nejakú tému, tak teraz to bude taká, že rozprávková, zoologická. No a presne na túto udalosť, na tento festival môžete vy vyhrať lístky. Jeden z vás dva lístky.
0: Áno, alebo si ich rozdelíte s niekým druhým, že každý po jednom.
1: Že potom predajú na bazarových stránkach?
0: To dúfam, že nie. Dúfam, že si to užijete naozaj, že naplno, ale každopádne máme dva lístky na Grape, na naozaj festival, ktorý má nezabudnutelnú atmosféru. Je tam viac ako 100 interpretov, jedinečný sprievodný program, magický les, fantázia, oddych, zážitky, no všetko, čo k dobrému festiaku patrí. A tie podmienky súťaže sú fakt jednoduché.
1: Áno, áno, Rádio Viva Potržník.sk, to je náš Instagramový profil, tam všetko nájdete. My to aj nemusíme teraz vyslovene, že meno, lebo vy tam aj tak musíte prísť, aby ste mohli súťažiť, tak utekajte tam, súťažte spolu s nami a my už len dopovieme z Doroty, že budeme žrebovať koncom tohto týždňa.
0: V piatok konkrétne u Zuzky Čimovej v Daytime, takže do piatka máte možnosť sa zapojiť. Tie komentáre tam pribúdajú, ale myslím si, že na to, aká to je výhra, tak celkom akože málo, takže pridajte.
1: Menej komentárov znamená väčšiu šancu pre vás.
0: Mm-hmm.
1: Choďte do toho, držíme palce a v piatok budeme gratulovať. Počasie. No dajme ešte jedno pre dnešok posledné rannošovkové počasie. 21. júl, aktuálny dátum a dnes jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedine len, najmä na severe prehánky a na väčšine územia dnes chladno, ale teda na letné pomery. 23 až 29 stupňov, to je predpoveď pre celé Slovensko. Výnimkou sú Trenčiansky, Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a Hore Hronie, kde bude väčšinou iba 17 až 23. Vietor severozápadný až severný do 30 km za hodinu.

0: Code za Train práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Ranná show sa v tomto momente oficiálne končí.
1: Áno, a tam, kde iní začínajú, my končíme. To je moja obľúbená hláška a preto aj dnešná ranná show pozná svoj koniec, ale my sa na vás budeme tešiť opäť veľmi čoskoro.
0: My sme tí, ktorí vedia, kedy skončiť. Vieš, nájdu si ten svoj vrchol a vždy na vrchole skončí. A ten vrchol sa nachádza vždy tesne pred 9, takže aj zajtra od 6 do 9 ranná show bude. No a potom vo štvrtok opäť aj s Doroty, takto pekne po dvojici.
1: Áno, tešíme sa na vás. Užívajte dnešný deň, pretože myslím si, že dnes úplne nezhoríte od tepla. Si dovolím tvrdiť, akože svoj skromný názor.
0: Pretože meteorológovia použili pojem chladno.
1: Chladno.
0: Pre 29 stupňov dnes bude, že chladno.
1: No, tak ale okej, chladno oproti 48, čo tu už mávame. No a užívajte útorok 21. júla a počúvajte Rádio Viva hlavne aj naďalej, pretože vás dnes čaká aj skvelý lunchtime mix s Tomim Juričekom.
0: No a samozrejme skvelá hudba nebude chýbať, ale sú a One Republic. Tu.
1: Ale aj Spin Doctors a Two Princess.
0: A čo takto Kato a John, táto pesnička vstala z popola úplnou náhodou cez TikTok. A vystrela dekel, akože všetkým. Celá moderná generácia neverí, že toto je zo začiatku milénia táto skladba.
1: No áno, je tomu tak. My sme tiež zo začiatku milénia. Alebo z konca toho predchádzajúceho. No a budeme sa na vás tešiť aj vo štvrtok. Tak užívajte deň.
0: Čaute.
1: Ahojte. Ranná show s Dave-om.

Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Biodiva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

show Rádia Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Radio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Pekne práve poludne z Rádia Viva, parádny útorok želám. Dúfam, že máte za sebou úspešný pondelok a dnes to ide ako po masle. Hoci máme 21. júla a hoci leto je v plnom prúde, práve teraz sa podľa psychológov začína obdobie, keď mnohým dochádza energia. Prečo? Tak o tom si povieme už o malú chvíľu. Ostaňte s nami, štartujem Lunchtime. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Balíčekom.
1: Aj toto je skvelá hudba od nás z Rádia Viva a možno sa cítite, že vám už dochádza energia. Tak sme odštartovali aj dnešný lunchtime, že máme tu ani nie polovicu leta a mnohí sa cítia trošku stratení. A teraz je možno dobré vysvetliť si, že prečo je tomu tak. Dovolenka je ešte len pred nami, alebo sme sa s nej už vrátili a mozog si hovorí, že aj ešte by som si dal pár dní voľna. Existuje vraj ale dobrý, jednoduchý trik, ako zlepšiť náladu. Vedci zistili, že už samotné plánovanie niečoho príjemného, napríklad výletu, grilovačky alebo stretnutia s kamošmi, dokáže zvýšiť pocit spokojnosti ešte skôr, než sa tá udalosť vôbec stane. Takže možno dnes nemusíte hneď baliť kufre, niekedy stačí mať len niečo pekné, na čo sa jednoducho tešíte. A to ma privádza aj k dnešnej otázke, ktorú mám pre vás pripravenú, že na čo sa najviac tešíte počas tohto leta, že či je to dovolenka, či je to koncert, víkend na chate, alebo možno len taký obyčajný deň, kedy nič nebudete musieť robiť. Som zvedavý na vaše odpovede, píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820.
2: Rádio Viva.
0: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio. Pred chvíľkou som vám zadal dnešnú úlohu a pýtam sa vás na to, na čo sa tešíte. V rámci tohto leta som si istý, že sú tu aj festivaloví nadšenci. Čo ak by som vám povedal, že vás na jeden festival, dokonca na jeden z najlepších a najväčších festivalov na Slovensku chceme poslať a vy sa môžete zapojiť aj dnes do súťaže o dve vstupenky na Grape Festival 2026. Ja už viem, ako vám teraz svietia oči, lebo si predstavujete, ako tam opäť budete žúrovať, ako si budete vychutnávať tú skvelú hudbu, ktorú vám Grape každoročne prináša. No tak sa poďme pozrieť na to, že čo potrebujete urobiť na to, aby ste mali možnosť vyhrať. Sledovať Instagram Radio Viva SK, sledovať Instagram Grape Festival, označiť v komentári osobu, s ktorou by ste si chceli užiť jedinečný hudobný zážitok. No a čakať do 24., to znamená do tohto piatku, pretože práve v piatok v daytime so Zuzi Čimovou vyžrebujeme výhercu lístkov na Grape Festival 2026. Mimochodom, ak potrebujete vedieť viac, tak určite navštívte náš web www.radioviva.sk. Tam sa dozviete všetko, čo potrebujete. Držím palce a úprimne závidím. Ja tentokrát Grape budem musieť vynechať, takže prosím vás, potom mi povedzte, že ako bolo, ale som si istý, že bude výborne. 14. a 15.8. to celé na letisku v Trenčine vypukne, tak je o čo bojovať. Ešte raz, môžete súťažiť aj dnes na našom Instagrame do tohto piatka.
1: Rádio Viva.

Klasikom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, Tomáš pozdravuje. Ja čo mám rád na letných mesiacoch a na tých mesiacoch, keď je vonku trošku lepšie, tak to je večerať vonku. Jednoducho si navaríme alebo si pripravíme večeru, zoberieme to von a vychutnávame si tú večeru v exteriéri. A som si istý, že nie som jediný, ktorý má obľubu v niečom podobnom. Vonku nám chutí lepšie ako vo vnútri. A prečo? Tak o tom sa porozprávame už o malú chvíľu. Stačí, keď ostanete s nami a dozviete sa o mnoho viac. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: 'cause it's you.
1: Pozdravujem z Lunchtimeu, možno ste si to všimli aj vy, že ten obyčajný chlieb s maslom napríklad na turistike chutí ako jedlo z najlepšej michelinskej reštaurácie a nie je to iba tým hladom. Vedci hovoria, že keď jeme vonku, zapája sa oveľa viac našich zmyslov, vnímame čerstvý vzduch, vône, zvuky prírody a mozog si celý čas ten zážitok spája s oddychom. Navyše pohyb pred jedlom zvyšuje aj chuť do jedla, to je automatika. Aj preto vám ten guláš na feste chutí lepšie ako doma z toho istého receptu. A teraz sa priznajte, že koľký z vás už niekedy povedali vetu, neviem prečo, ale doma mi to tak nechutí. Nie ste sami. Mozog totiž nehodnotí iba jedlo, ale hodnotí celý komplexný zážitok. Na budúce teda na to myslíte, keď budete mať možnosť nájsť sa doma alebo ísť niekam napríklad na romantický piknik do prírody. A to už dávam návrhy, že čo môžete robiť napríklad dnes. Ak teda počasie dovolí, užívajte deň s nami z Rádiom Viva.
2: Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

stavam veľa otázok.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Na začiatku 13. hodiny tu mám pre vás jednu takú hudobnú zaujímavosť. Vedeli ste, že niektoré pesničky sa stanú hitom, pretože ich mozog dokáže veľmi ľahko predvídať. Najúspešnejšie skladby sú často kombináciou niečoho známeho a niečoho nového. Ak je skladba príliš komplikovaná, mozog sa v nej jednoducho stráca. Ak príliš jednoduchá, tak nás začína nudiť. Hit, ten sa nachádza niekde presne medzi tým. Možno aj preto niektoré pesničky počujeme prvýkrát a už po refréne si ich jednoducho vieme pospevovať a presne tak. Takých hitov máme dnes pre vás ešte poriadnu dávku, a to na Rádiu Viva. Tak príjemné počúvanie želám, toto je štart 13. hodiny.
0: Rádio Viva.

0: Fanečekom. 13. hodina vo Švungu, predpokladám, že vo Švungu ste takto v útorok aj vy a poďme si pripomenúť to, o čom sa dnes rozprávam s vami. Na čo sa najviac ešte tešíte počas tohto leta? Či je to dovolenka, nejaký koncert, festival, víkend na chate alebo jednoducho deň, kedy nič nemusíte, alebo nejaká grilovačka s kámošmi? Dajte vedieť na náš Facebook, na Instagram alebo na náš WhatsApp. Napísala aj Zuzana: ja sa neuveriteľne teším na oslavu mojich narodenín. Vždy je to veľká žúrka, kedy prídu kamoši ku nám. Grilujeme, varíme, pijeme a jeme. No a potom sa spamätávame ďalšie 2 týždne. Tak držím palce, nech sa tá oslava podarí. Čo vy ostatní, píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp.
1: Rádio Viva.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento

0: Peko. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ja vám želám, aby bol dnešný deň plný zaujímavých zážitkov a čo najmenej trápnych momentov, aby ste zažívali. Aj keď na druhej strane práve tie trápne momenty si pamätáme o mnoho viac ako úspechy. Prečo je tomu ale tak? Tak na to tiež poznám odpoveď a ponúknem vám ju už o malú chvíľu. Tak ostaňte s nami, zatiaľ si niečo dobre zahráme, aby sme rozprúdili trošku krv v našich žilách po dobrom obede a o malú chvíľu sme späť. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Maťom Juríčekom. Mám pocit, že toto pozná úplne každý. Ja nie som výnimka a som si istý, že vy tiež nie. Na pochvalu z minulého týždňa si možno nespomeniete vôbec, ale na tú vetu, ktorú ste povedali omylom pred 10 rokmi, tak tú máte v hlave dodnes. Však je to tak. No, hovorí sa, že náš mozog je nastavený tak, aby si oveľa silnejšie a kvalitnejšie ukladal tie nepríjemné alebo trápne situácie. Kedy si nám to pomáhalo totiž to prežiť? Ak sme raz spravili chybu, mozog si ju zapamätal, aby sme ju druhýkrát nezopakovali. Za dávnych čias, keď ešte sme lovili mamuty, tak tá chyba nás niekedy vyšla poriadne draho, takže nebol priestor na omily, lenže dnes to funguje aj pri úplných maličkostiach, len to máme stále v sebe. Vy sa večer hanbíte za to, že ste niekoho zle pozdravili a ten človek si to akože vôbec, ale že vôbec nepamätal. Hovorí sa tomu aj ako efekt reflektora. Máme pocit, že nás všetci sledujú, v skutočnosti každý rieši seba a svojich milión problémov. Takže ak vás dnes bude trápiť nejaký ten trápas, tak zachovajte pokoj. Je veľká šanca, že ste jediný človek na svete, ktorý na ne ešte myslí a ktorý si ho bude ešte dlho pamätať. Ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: 14. hodina odštartovaná, počúvate Lunchtime a Rádio Viva a ja si teraz spomínam na piatkový večer, kedy som sa pustil do jedného seriálu a nevedel som sa vôbec, ale vôbec od neho odlepiť. Ja tým, že som bol sám doma, tak som mal čas a stále som si hovoril, že ešte jednu epizódu a zrazu už pomaly svítalo. No bola to fakt pecka. No a teraz možno rozmýšľate nad tým, že prečo sme takí, že si hovoríme, že ešte to jedno, že prečo to máme tak radi. Tak aj o tomto sa budeme rozprávať v tejto hodine a pripomínam, že sa vás stále pýtam, že na čo sa vlastne ešte tešíte počas leta 2026, že či je to nejaká dovolenka, ktorú máte pred sebou, či na nejaký megakoncert, alebo party s priateľmi, alebo nejaký výlet. Dajte vedieť, už čoskoro sa pozrieme na to, čo mi píšete. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, ja vám posielam skvelú hudbu.
2: Rádio Viva.

0: break up. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Toto je tiež vec, ktorú pozná asi každý jeden z vás, že si poviete ešte jedna epizóda, to som zažil ja v piatok, ešte jedno video na YouTube, teraz v práci však, ešte jedna pesnička, ktorú si chcete vypočuť, dúfam, že tých si vypočujete ešte veľa od nás, alebo ešte jeden kúsok čokolády, alebo také slovenské, ešte jedno pivo. Mozog miluje pocit, že odmena je hneď za rohom, preto sa nám tak ťažko prestáva s vecami, ktoré jednoducho máme radi. No a toto, túto našu vlastnosť vedia proti nám využiť vývojári aplikácií, ale aj streamovacích služieb. Oni to totižto veľmi dobre ovládajú. Oni totižto robia to, že automaticky nám púšťajú ďalšie video, ďalšiu tú odmenu pre nás, alebo ďalšiu epizódu nášho obľúbeného seriálu, ešte predtým, ako sa stihneme rozhodnúť alebo váhať, že či áno, alebo nie. Nie je to náhoda, je to jednoduchá psychológia. Takže ak ste si včera povedali, že idem spať po jednej časti a do rána ste pozerali celú sériu, tak ste v tom neboli, ale že vôbec sami. Pričom ste si vy naposledy nevedeli povedať, že už stačilo a povedali ste si ešte jedno, ešte jedna a tak ďalej. Dajte vedieť, budem rád. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Bratrančekom. Dnes sa vás v Lunchtime pýtam, na aký moment týchto prázdnin tohto leta 2026 sa ešte tešíte, napísala aj Janka. Najviac sa teším na víkend pod stanom, bez televízora, bez internetu, len gitara, opekačka a hviezdy nad hlavou. A napísal nám aj Stano, máme naplánovaný koncert našej obľúbenej kapely. Lístky sme kúpili ešte v zime, tak už odratávame dní, tak už som sa zlákol, že čo z toho bude. Zuzka napísala, ani nedovolenka, teším sa na večeri na terase, keď deti zaspia, otvoríme si pohár vína a konečne je chvíľu ticho. Hej, to si treba užívať. No a ozval sa aj Marek. Na grilovačku s partiou zo strednej školy každý rok si hovoríme, že sa budeme stretávať častejšie a nakoniec sa vidíme raz za leto, ale aj to je vzácne. No a píše aj Katka, ideme prvýkrát s dcérkou k moru, viac sa teším na jej reakcie ako na samotnú dovolenku. Jaj, to bude parada. Ďakujem každému jednému z vás za správy, je vás veľa, ktorí ste napísali, tak dúfam, že tie plány, ktoré máte, že sa vám aj podaria. Je naozaj sympatické vidieť, že vôbec to nemusí byť nejaká luxusná dovolenka, ale často sú to veľmi také tie obyčajné veci, ktoré si dokážeme ešte stále vychutnávať. Tak vychutnávajte ich aj s nami z Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.

Bratuškom. Pred malou chvíľou sme sa pozreli na to, na čo sa tešíte v rámci leta 2026 a mnohí ste mi písali, že pokiaľ sa podarí, tak by ste radi absolvovali ešte aj nejaký ten festival. No a čo keby som vám povedal, že vďaka našej súťaži, ktorá prebieha na našom Instagrame, sa môžete dostať práve na jeden z najlepších a najväčších festivalov na Slovensku, na Grape Festival 2026, ktorý sa odohrá už 14. a 15. augusta 2026 na letisku v Trenčíne. Zapojiť do súťaže sa môžete jednoducho, a to aj v tomto momente, že budete sledovať Instagram Radio Viva SK a Grape Festival, to je ich Instagram oficiálny, a do komentára označíte na našom Instači pod súťažným postom človeka, s ktorým by ste si chceli užiť jeden z najobľúbenejších slovenských festivalov. No, je sa na čo teší, pretože tohto ročný program ponúkne skutočnú pestru hudobnú mozaiku. Na hlavných podiach sa predstavia fakt veľké hviezdy ako Georgia Smith, Young Lean and Blady, Lahvodka, Barcells, ale to nie je všetko, Artbat, AMC, Brutalismus, 3000, Nemecka, Leap, Netsky, ale aj absolútny crème de la crème slovenskej a českej hudobnej scény, takže je sa na čo tešiť, ja vám odporúčam, navštívte ten Instagram, splňte podmienky, no a potom už len vyčkať do piatka 24. júla, pretože Zuzi Čimová v Daytime vyžrebuje toho z vás, kto získa dve vstupy.

0: Držím palce a potom dajte vedieť, ako bolo, pretože tento festival naozaj stojí za to. Viac info na www.radioviva.sk.
1: Rádio Viva.

0: Petrom. Máme tu záver dnešného lunchtimeu a ak by sme si z toho mali zobrať len jednu vec, tak možno to, že nebojme sa tých trapasov, lebo vyzerá to tak, že práve na niektoré z nich si budeme ešte dlho, dlho pamätať a môžeme sa nad tým pousmiať. Želám vám, aby dnešný deň priniesol ešte veľa nezabudnutelných zážitkov. No a počujeme sa opäť zajtra v lunchtime na Vive o 12. hodine. Užívajte deň s nami z Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
0: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

Počúvaš Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
3: A raz, dva, tri!

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva,

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.